Awurade wi ase ne bibia ti pa me wi ase ne bibia ti pa me o wa ni ma ba boni na so ne wa ni ma pra pa mi boni na so.